Ayami ato. Sem dotsin kana nokutain space ndautain. PC kachis etan miat kie chitmatsin miat. Na sika pasan mi win. Minan stayami minwasiun. Tsetse pekuin tamat, tsekast namat. Ka minuat tsekwan, ka isiatse miniat. Kie tse takus niat, nete waskot, ka minuantikus nanu. Nete ut se sosknista tsekus, ka tipen mit kie tsem dominan. Ka tipen dek se tsin mak minumando, nzi se yapit ke yapit. On va écouter la parole de Dieu.

Pekwan katsimi sutwet nak menagno. Minwati nas komis ki manatu tsewani eitat. Otna mo katsimi ni kas nu etasie. Wesmak ekwan umeni mok minan ka istet. O mok tse ot min panunu de kawaskat ki enantam. Tsesko na matikut ki emistene mod. Tsetse ki wesko mo aganto o pastai tunuo. Ume tse tutamek. Wetsi si tuyeko. Nascu matou Jesus capoco e tocou.

ni pi okusit sin kate pentamen e yapit ke yapita si mamin pantuek sin wama mut semdo.